Mosoma, Mosoma. Amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa.